memo wa chia no pay na memo wa kwaba ha yenshira 104.5 asidan kerade anopei odum ne adoye awaye mbio memo wa kwaba memo wa kwaba memo wa kwaba kwenye so chia na nanum memo wa D4 na sempaka 4 kwa kwada memere wanum nanti ya maba wa ukrodu ya imo. When Reverend Bedi Akon

0: yekire bonifita mpo no edi ne ho adanse ye eti enei ne yetetie wo a wonam a wunhu ho ano no me se beye liver function test no bra ne beye bi fisa ye kwa ye be cirrhosis mu a e hepatitis b mu ano ne e ni ne si no e ade se edi e boni pa ye ye didie mu ye no mu metas ahodo jese enei omo mo peka nzoro kra de me se dade na se no
1: aye refra
0: aha ani ya ya lifestyle bia ina mu se nensa den no eno so e kumbrebo no eruti ne yakam fo power specialist about hospital dia mo onwumri na ne ebete ba yira homa mu ene fatty liver no ene dia betena so dia nyasempo wu ene mafun ya donchom na bibi ne namu na ja okodanda eno na ma ho hene den di beje ni padua no so obdese ne dwe ne ho ano padua ne anadwo obi kura fen obi kura fork enko yi eti yanko power na omwa ye na onji ye mese usuwa eti wani nina ada yellow yeshia wani ya usuwa yali nina ye signs and symptoms ya chilese hepatitis nefati liver no odofuwa chunga buwaso na nwa babuwa nwa jie mkwa ADSC huwa free hepatitis B fatty liver mu ene hepatitis mkwabata ni nina ano ye power specialist heba hospital ya soa hweni ya jiatum na dansi ye enso ewa hon enuti ye nyaku kuduro ye tiri ewa soro ni ye kamfudi ya mwa usawoso brei ni ya nomu mwa ofisa ene ya diendi ya tiatisi na emum utu mwana mwantem dia akwenyani woho se bebi biara brebono akudie se mkwa 1% kwa na yaka mwa enubra hahama doktor kure niteno brebono ebesa fofuri ebesa bebiem ama wenyano mkwa na apia yasi mema ni biasu wadi yu
1: cha
0: mema ni biasu wadi
1: umo mkwankra nana
0: oh meka mema in general
1: ah ok
0: meka mema in general nenye biansi ati wafisui
1: kwe, kwa ni?
0: Mi kume ni? Mm. Biasu wadi yon, na no, umamane bre. Eni iti na wabe kubye yi yase no. Na ase usuni ya kura kura no, utimisa maamini timika guna suwe. Okura wabre, sisi umuna ato. Susu, na wansayi, mema ni mibri yoho. Suwa hun. Chese de ubonu bebi ya kudri yu, wadese ni wabuna sumunu ya.
1: Anu ni asu wadi yon?
0: Anu ni asu wadi yon?
1: Ok.
0: Prostate yon so, echa mema yan kwa naso. Ye kan nipa bi ntiasi ye sese kwa de obi wono odunso odunso gu no ho no sa afere se obe pa mu aka na wonton ya de abeda nyano adu obi so akwa kwodru sese ya kwatena ho a ye hwe ha se fedie no se die ya kwoche ne katita safo ni ye se ndaso onsan momra power specialist about hospital katita o ye beyi no odunso te ya wona ya ase no ye beyi afei obi dia kwodru se moja odunso a moja nso edi akire o dia no kwa odunso ne ma no problem ya de na so bomoden ne tutu anamo bra power specialist about hospital ye be boa amotimi adwon so ansan wa frasoe ye hontesa prostate ne de eni bibi pa bia amon se betwa won kwa na so na ye bibi fo ne de twetwe abo so no enti ye kan ne watie ne watu anamo wo ye beema wo bobra ne fasika nyire nkoto pizza mama ne bedu mre bi no mesi wonu nyam se beema na hwere wo a wo be ye se nkyene oba no fa anya hwe bi mu enu a mitikem ne meema bi keka omo kan ya man didi wom obi so obi kura ti beka se me de wo so ma de so ene wo pewi e kire wo pewi na wo de wu kun ho a na wo ye wo pomu di na be mu ogina se be ma na oba no so anya mu aten kapa no hu so ne be ma bi na ti e no ende de bi dia se ne ye otena ho tena ho ana anya yesu wa bia ne ato atwene na je wo to ana bra bo so eti be ma wo bo bra no ma prostate ho sem so ehiam fi se o me ma sem be gina pi e be si piece ta wo prostate no so edi mu akotene na ye kan kire nua no ma no bi titiri se ene na bobe ni wanya stance anu waje ne home na me kire no fo no ebe bi beduru amna je agu ahuna mane kire se ne kwan ya de bre no fo ne fa so se ne de fo so wo hyehye ho sika ne niamam ne enhancement amafo bi ye enku ahodo a de ye no fo no eti aba beduru se kaka ne empanifo ne nya breast cancer ene ne keka ho ene de mabunu no 22 ne etwa no fo 23 ne etwa no fo wo wasi so afi na abebo bra bewo amaga na yetima koye nim no eti e ka me se generation no e tu otwa anu no na omo mba wi ni etwetwa mu no fui eti e kanfo dia mama no se no fo no se de tebia e sakra no e kwa ne boni mu no bra power specialist about hospital me si asemu ni doctor nkasa ye living testimony to it se wonu amu ofasa ya obi mu abra na ne no fo se ayese watermelon e ne dane nsem wo gi ne hu ba bia enye ye keka ne ya no enya asem ketwa eti nadie akwanya na aba doctor famwa pie wanya duro na jempempem nkwa wo so akwanya na wo ho so betu anamon na aba ye beboa ama lamb na abeda breast ni mu anuti ohuna mane no ni nyina atime firi wo ama ahotɔ no so atime ayɛ wo dia na ye kan mese kokobɔ no

0: awo yabodua anase ato atwifare na yawo nankoda anase honama ni yade nankoa uba asuo duma tete wodisra so aneko ana wodo benada oyo batankase a wohunu nyanka ni akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
1: nya mi di dwana maboka ene ye bia da romance mekwa China ni Dubai mawaria so wa
0: yesi edi adanse ade abachi aguna saman ukwa wunsani faso uba wunsabo komso anafa na homatru fo iso
1: 02431345355
2: ana 0557667510
3: BBB test, who your pub in Ankasa?